bedro nie yenka anyhwan yenso nka yenhwan na yenso nka die ne yefie na so urade wado ye ne wahumo bro pepe so dia bedro nie na ye kan se nye obi na nya ne se de ye nya no ti teche mada bo twem na mo je die mu ofru sane na ye kan nya ne se wo na nya nsa ani ahoden ani tumi ani ani die eye wo dia dada ma oni sunet urade se ma oni sunet urade ase.

ye ni ahodwiri de e hye na asem den na ochini ni mpai boy mo de mpai bo fo so so wa ha mi wo fa se mi nana mi ba mi nua mi chocho mucho ma de nyina godfred nso so e wa ha godi akwaba patrona what to say ti fo so ma fo papa apa ba bi akoy hobo ko de e de urade ase ye mu akwaba waba no na waba se waba no waba okay and ye kintino ho ye de urade nyankopon ase mi ba cho fa u bible fa u jota ne fa u pen fa u tre kronkron fa u tre dia

because onyankopon botaye onyankopon adwene Jeremiah nwoma ne se na me awurade nyankopon minim adwene ko a me dwene ewo mo ho enye bone adwene ne mum sebe wie mu awiye papa enye ni da so we ni nyankopon botaye owo ma o to usre awurade se awurade se me ni me fie me yire ne me mani me nua no ni mabusua yenye wani mu atom na se yenye wani mu aniso na se yenye mu abanyam wo wanim na gosumi ye kaati asefo ho a yesre wo yesu di mu se ewade ma opɛ enye ho ma yen ewa sase so sane ye tie wo soro ho sane enhyehye ye eye adwuma wo soro ho sane esoro ho ne wo pɛ no eye adwuma no sane ewade ma ne wo pɛ enye ho ma yen ewa sase so yani asefo ne efie ne asre wade wo du miensa ne se bosume ufra yewura mu afi ko na wie ye ani fie ede yanim ewade na wo wa yen onu a won guide yen onu a protect yen onu a won defend yen onu a on spare yen na on deliver yen wo ma yen ko so hwem wo ma yen ko amaniem wo ma yen ko musuo Jabez bo mpa yesɛ oh Awurade Nyankopɔn enka wo hyira me na wo tra me hie mu eh na wo ma wo nsa adi machi baako

Bible ni se Ewadi ye man se ni a osire ye enti na me so me no ye sire Ewadi se Ewadi wo ma ye ni ahia ye wo ma ne penya wo ma ye wo mo ye ho ban wo ma ye ko so fim wo ma ye man kwa manim wo ma ye busua ko ha mu onye ye fi obonifo no en si se ye ni tribu pop na gine tuo

0: bibi ani wa ye din ma o o ka ho ense chreni sisi tewade ani ye nko ewade ani ye nko musumi ani ye nko ewo yesu kristo din mo ye boye mpa ya etwa to o pato ka se wo yesu kristo din mo
1: yesu kristo din mo
0: ewade
1: musumi
0: musumi de papa biara
1: de papa biara
0: e wo mi moa
1: e wo mi moa
0: ssc pie
1: ssc pie
0: e ba de me stressa
1: e ba de me ssc
0: mami at

Anope yewura ni aye kane se aseda ni aye yie ene ye de ma wudin evise woni ye di ni ye woni ye di ni ye pa ewurade woni ye di ni ye papa pa ebro adwene ene ntiase so ni aye kane se aseda enka wudin aye yie ene ye de ma o ye da wase mini minua no mini matiefo mini madofu ibom e da wase ye da wase yo bemena ye difre ye mu ba ye naye ye sorry ye kro ye ba ye dwumadie mu nia wonam adom so aye ama enuanom bebre na uguso na wo ye sia na wasia ye ankasa na ebu nia ye fo ye she afiase unyame unyaye umpaye oda sukura wi mu nia nwanwa ene won pa wo wo ha mu na wajitum se esese wada wasie erade anopei ya sida ene yedi ya beyi yada wasipa wa Jesus Christ dimu anopei abra yeshe wasimu yi yesere wuhu nkronkron na wabuwaye na wachirechireye wa Yesu Christu Nazareth nene dimu amen.

0: Si on mu etwa no 20 year warranty bata ho and 10% discount so kura ejina mu din din din din din din din din din din at the amount as wani and ye ensa wo ka kire awiye ya ye som no na na sei ampo fo eje mene
1: akwasi eje wa high tension
0: me ba choka en wo Facebook at 106.3 FM na fe YouTube na ensem no ye mfa ema akwasi a frase ma ye ni enkwa ni
1: mo ye sensem no se ade amam na enwa ye nya ne tie se wo kopie mo fifi mantem wa na jai enkro to be sam ye nsa ye si gomo communities no emu ni pa bo wura futu mensi ni mu a enkro be sam ye nsa nu ye ni winiba nu atia tu ani anhwere kwanta e bro ehwe beatings enye kromia nsane die ebusia pani behwe yemfa wo sa wa brewa yemfa wo sa wa kokora wo musi ba mo mafo de bro won se poto na ekwemia kire nipa miansa e de beto dwa sa wan ma hwe wan mo kwa afofro be se dunso wan ma prepare de mu aden ye de wan ma kogwa ba ya resabia ye hwe wan mo ni titru pa ani wini ba trauma and specialist hospital na menu kase ebusa wan wo watch that sasa asiwo hoyi eye kurukuruwa na twa de ho abiribie twa de ho

jibe mu wo fie anam kwansu ko fie baby bia wonam bia sa wonam kwan wo tike mu wo sa wo dem ye be ye musuo be ye san ye pegu e wo yesu dire mu

yeshe yesu omo hunu bi so omo hunu bi mu so omo boa ebenga zo omo hunu ohun omo hunu wan so what to say hunu dia ze bebi hunu hunu kan ohun omo hunu wan begazi oh eti bebi ese sabo on the side benga ze oyirai ba begazi ese hunu all right so yeda nyame ase sɛ yehunu yɛde nyame ase paa yɛda otwadi ampɔ nyankopɔn ase.